ndịba ya eke na mụnụ abịakwa nwa ọzọ n'ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ iyi sam binoculars ebe anyị si wee na-enye n'udo okwu ndị nke kwesịrị na-anụ n'ihi na asị nke onye na-eme bụ onye na-aga ya dosa ntị nanị ka ọ malụkpa na gị ana so maka ọsọ bido ka ọ mara ebe o si agba na ọ mara ịkpọ n'ebe ọ na-agbaga udo dịrị nụ ndị igbo onye na-ekwu okwu a bụ fu nwanụ na nwoke nke nụma nke bụ anya mere ngwanụ ihe ndị nke bụ nke na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime bụ obodo Naịjirịa ya dịrị nụ na mma. Nke ise bụ ụlọ ọgwụ ndị nke dị na obodo nke a na-akpọ Edo steeti ikwugo okwu n'ụbọchị nke ya bụ onye ndị e ji arụ ọrụ maka ịdị ime na di na nwanyị na-ada atụ ime ụlọ ọgwụ ndị nke anọ a na-ekwuzi okwu si na fa enwetego ihe ga na-ehepụ nwaanyị a ga ka o nwee na-adị ime. Fakwuru okwu wee sịkwa na obere oge na ya ebido program nke bụ ka a ga-eji wee na-akụziri ndị mmadụ otu a ga-esi wee na-eme ihe nke anọ akpọ IVF ka ụmụ nwaanyị ndị a ga nwee na-adị ime ka amụ wee dị n'ezinụlọ fa. Nke ibuo bụ onye isi ndị uwe ojii bụ IG Olatunji Disu ikugu ukwu si o nweghịkwa onye ọ gwara na gị gbaa onye ọrụ ifo n'iru ya bụ onye na-eme na obodo nke akpọ Benue steeti ndị polisi gbu ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ onye isi ndị uwe ojii bụ Olatunji Disu kwuru sị enweghịkwa onye uwe ojii o nyere iwu sị gị gbaa onye ọrụ ifo ma ọ gị gaa ọba ọbụla ihe na-eme gị wee na-agbagbu ndị mmadụ. Nke ịtọ bụ nke a mee n'obodo nke bụ Akwa Ibom steeti onye ozi Chineke ahụ ebe ọ daa n'ọnwụ nke mee na Akwa Ibom steeti ndị uwe ojii ebidogo nchọpụta. Ụka a wee na-ekwu okwu ya bụ ụka nke a kpọrọ aha ana onye ozi Chukwu a na-ekwu okwu nwụrụ n'ụbọchị nke nta bụ ụbọchị Saturday na ya nwa bụ onye bụ onye isi ụka bụ Word of God for the World Ministries ọrụ ka ụka anọ ya bụ Etetim Udo a na-ekwu okwu si na onye anụ a ji aka wee gbuo onwe ya. Ndị uwe ojii nọ n'obodo wee site n'ọnụ onye isi ndị uwe ojii nke fa bụ Timfon John nke dị n'Uyo ekwugo okwu sị anyị ebido nchọpụta nye anụ amị n'oge nke bụ 8:18 AM n'ụtụtụ isi na nchọpụta maka udo taa bụ ụbọchị Saturday.